In Lea Minty Smith, our gonna Long Island Shore og Little Devil. Het her vi at a satan, a djevelen, a fudgenden, han som kom na rena og strepa og stjæl og forkoma. Men han kjemer oftast og han hemme, her som du ikke huksar, det ikke farligt, eller at han var for genka, eller hans hemme skal jeg fyrte, og så, eller hon, eller og så, wow, hade här varit inpacka och i pentpapur, men det som var innan var allt ägligt inte verkst. Vi tar fram ett er Michael McDonald's Blink of an Eye av ukonen vid Sam

Ver tu bæst heilt hórestur og sterkur, så du legger der eina vi at gjere etter allar lovene og Moses tænar mun lærde til. Vuk ikkje fra henne kvarske til høgru eller til vinstru, så du kan seva etnena vittar og i ötlån som du vars ondra gjere. Josva 1-tjei. Ja, Herren ska vara vi okkon i heila av stry okkara, men han krever av okkon at vi fylltja fyrirskipan hansara. Sigur okkara stendru i tui at vi luja han av öllun hjärst okkara og søtja megi og mot vi trunni og han. Vi hold hjärsta kunne vi ikkje vanta meir enn holva sikning. Vi eia vel og virilig at luja bo herrans. Legg ter eina vi at gjerra årene som nytt vera og de hava stóran tutning. Hetta fevner om alt som vi vikur vilja gods. Vid må fegin vera til reier a luja han. Reglerna fyrir virkis hótt i okkara eia vera etter allari lovene. Vi skulle ikkje velja å reka, men teka mot bovun herrans såla som vi fåa teg, ja, öllun somlun. Og i öllun hesun må vi vera støvfust og åhaldande. Vi må genga bænt fram utan a vujtja kvarski til høgru eller til vinstru. Vi skulle kvarski gjera leina tingre eller lattare enn lovum fyrsetur. Vi slukum lutne fylgir andali sikning. Å Herre, hjelp okkur að vita om hett ikkje svo. Ikkje skal det være nyttulest at drøyna lyfti tøyne og personlige gjøre norslo av tæmi.

Ja, her har du et Silva Kaura, Sintja Jesus i Tastar 4. Og det var en lortar som yngst jeg hatt av leie. Og vi tar en lortar som bort nå, så vi tar en sangkatsrat som og Asobrover, en undersjama vin, og en der i fanen.

Og vi får be av en sang som heter Fader vår, og det er en album som heter Innerlig takksam, og det er en som heter Ida Møller. Så det er så vel.

Ja, her har du et Silva Kaura, Sintja Jesus, i Tastar 4. Og at det var en lortar som yngst jeg hatt av leie. Og vi tar en lortar som bort nå, som vi tar en sangkatsrat, som og Asobrover, en undersjama vin, og en der i fanen.

0: Hei, velkommen til tónleikasending na Gjerstadsloftur. Gjerstadsloftur ein tónleikasending fyrir ung. Og jeg eitir Louis Breckmann.
1: Og jeg eitir Ari Breckmann.
0: Og hér fyrir vi sendingen om Toby Mac. Toby Mac, hans fulla navn Kevin Michael McKeehan. Og han einustrus ars. Han fødder 22. oktober 1944 i Virginia. Og konan sara eitir Amanda Levy McKeehan. Fyrsta sangur eitir I Just Need You. Han kom ut i 2019. Han var, eller haldi han den kjendaste, han var nummer 1 av kristelige hitlistanen i 11 vikers.

0: Næste sanger The Cornerstone, og han synger han ved Zach Williams. Cornerstone tar mest til hotna steiner, heter en av min inte sanger.
1: You ready, man?
2: Okay.